nye awufo ne beyi awade aye na enye wo wa wotani kokom ye mu biara na yende ye besira awade afi ne abofa.